0: Kalong, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa